Iz Medine, poštovani slušaoci, odlazim u Mohač, gdje su meštani sa svojim gostima također na prvi dan crkvenog praznika 50-nice u nedjelju proslavili zaštitnika svog svetog hrama, silazak svetog duha na apostole. Ovako je pozivalo zvono Mohačke Srpske pravoslavne crkve na praznovanje, svečano obeležavanje patrona svetinje duhove. U mesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde su se okupili brojni Srbi kako iz mađarskog, tako i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju služili su protonamesnik Jovan Bibić, parok Santovački, administrator Mohačke parohije, Jerej Milan Erić, parok Pečujski i protodjakon Andraš Štrik.

0: sklopu svete liturgije izvršen je i ophod svetinje, to jest upriličena je litija, a potom su u crkvi, okićenoj travom, odjeknule duhovske molitve usled kojih se pleo venac.
1: Da te prizovemo naročito kako u ovaj dan pedesetnice, u koji povod na senju Gospoda našeg Isusa Hrista na nebo, sedenja sa desne strane tebe, Boga i Otca, posla Svetoga Duha, na svoje svete učenike i apostole, koji sada na svakoga od njih ispuniše se svi neiscrpive blagodati njegove i govoraku na drugim jezicima velika dela tvoja.
0: Još tokom prepodnevnog prazničnog bogosluženja izvršeno je i osvećenje slavskog kolača, odnosno blagosijanje koljiva.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. juna 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonome, agronome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zasaje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. 5. juna 1826. godine umro je Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, jedan od tvoraca nemačkog romantizma. Stvorio je veliki broj vokalnih dela i kompozicije za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestar. Weber je najpotpunije izgradio romantičarski stil u operama Čarobni strelac, Silvana i Oberon. Na današnji dan 1887. rođen je srpski lekar Kosta Todorović, stručnjak za zarazne bolesti, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. Napisao je više od 150 radova na srpskom i na stranim jezicima. Značajan je i njegov rad na bibliografiji jugoslovenskih publikacija iz mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i higijene. Najpoznatija dela su mu udžbenik akutnih i infektivnih bolesti i priručnik za lečenje tuberkuloznog meningitisa. Na današnji dan 1898. rođen je Federico Garcia Lorca, španski pesnik iz Granade. Njegov arijelski lirizam pun najsmelijih obrta, neočekivanih metafora, zrelo osjećajan i detinje bezazlen, lirizam koji crpi snagu iz andaluzijskog tla, ostaje neponovljiva umetnost. U želji da približi klasike narodu, stvorio je putujuće pozorište i s njim obilazio najzabačenije krajeve Španije. Glavna dela su mu Ciganski romansero, Pesnik u Njujorku, Tameritski divan, Krvave svadbe i Dom Bernarda Albe. Pre 67 godina u drevnoj tvrđavi Smedereva došlo je do razorne eksplozije municije i eksploziva koji su okupatorske vlasti lagerovale kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U Smederevske zidine bilo je smešteno oko 450 vagona eksploziva. Eksplozija je gotovo raznila srednjevekovno utvrđenje. Poginulo je oko 4000 ljudi, a porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. Pravi uzrok eksplozije ostao je nepoznat. 5. juna 1954. godine umro je srpski inženjer ruskog porekla Vladimir Farmakovski, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka, prvi mašinski inženjer akademik u Srbiji. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova, uglavnom iz oblasti lokomotiva. Najpoznatija dela su mu prilog teorije isticanja vode iz reakcionih turbina, promjena stanja u cilindru parne mašine za vrijeme punjenja cilindra, odnosno raspored grejne površine lokomotivskog kotla na peć i cevi. Danas je svjetski dan zaštite čovjekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stockholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na prijedlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao Svjetski dan zaštite čovjekove okoline.

0: Vojenom i dragom suprugu Blašku Šagiju povodu 48. rođendana Buket najljepši pozdrava šalje i svako dobro želi narednom pjesmom supruga Evica.
1: Kad to moja

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i danas, 7. juna 2026. godine, popodne protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Isto Norbertu Kovaču u Salantu povodom imendana. Uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pečuja.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju Save Radusinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, gdje su prošlog petka povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine priredili otvaranje izložbe Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, koja je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Posebnu simboliku otvaranju izložbe daje činjenica da je postavka otvorena u godini velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti. Malo je poznato da je upravo Sava Tekelija kao doživotni predsjednik Matice Srpske od 1838. godine odigrao presudnu ulogu u njenom razvoju i opstanku. Smestivši Maticu Srpsku u novoosnovani Tekelijanum, rešio je njen dugogodišnji problem smeštaja i obezbedio uslove za nesmetan rad najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Matice je u Tekelijanumu dobila svoje prostorije, ali i finansijsku podršku za rad, zahvaljujući čemu je ova zadužbina postala jedan od najvažnijih centara srpske kulture krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka. Na samom početku svečanosti prisutnoj mnogobrojnoj publici najprije se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nije mala stvar sabrati se danas u Budimpešti, u gradu koji je vekovima bio jedno od važnih središta srpske duhovnosti, kulture i prosvete. Ovdje Srbi nisu bili tek svedoci istorije, nego njeni stvaralci, narod koji je umeo da podiže hramove, škole, zadužbine, ustanove koje su oblikovali duhovni i kulturni lik čitavih pokolenja. Zato nije slučajno što upravo ovdje nastaju i Matica Srpska i dve velike kuće srpskog pamćenja. Jedna da sabira misao naroda, druga da vaspitava njegovu omladinu. Između te dve tačke počela da se formira srpska duhovna i kulturna zrelost. Sam Tekelija pripadao je onim retkim ljudima koji su razumeli da budućnost naroda počinje u njegove sposobnosti da misli daleko ispred svoga vremena. Zato Tekelijanum nije bio samo zadužbina, nego zavis svjedočanstvo da narod traje onda kada čuva svoje obrazovanje, svoju kulturu i svoju duhovnu svest. I možda upravo zato ova izložba koju ćemo vidjeti nosi tako dubok naslov. Seobe se nastavljaju večno, jer srpske seobe nisu bile samo kretanje kroz prostor, nego istrajno nošenje sopstvenog identiteta kroz vekove. Gdje god je srpski narod dolazio, sa sobom nosio crkvu, jezik, knjigu i pamćenje. Posebno blagodarnost dobijemo Muzeju Vojvodine, koji u saradnji sa Eparhijom Budimskom priredio izložbu koju ćete vidjeti u godini velikog jubileja 200. godine Matice Srpske. Zahvaljujemo autorima izložbe, direktorki muzeja gospođi Čarni Milinković, gospođi Milkici Popović, što su sa znanjem, pažnjom, istinitom osjećanjem se ljubavi u nefalite reči. Za nacionalno pamćenje oblikovali ovu postavku koja nas posjeća ko smo bili i što smo dužni da ostanemo. Istovremeno, izražavam iskreno zahvalnost pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj ovog projekta i podržala njegovo ostvarenje, pokazujući time da briga o kulturnom nasljeđu nije samo odnos prema prošlosti, nego i odgovornost prema budućnosti. 200 godina posle osnivanja Matice Srpske pred nama i danas stoje isto pitanje koje je stajalo i pred našim velikim precima. Šta ćemo predati onima koji dolaze posle nas? Ako im predamo duh, kulturu i pamćenje, predali smo im najvrednije što imamo, Neka zato ovaj dan ne bude samo otvaranje izložbe, nego i potvrda da smo dostavili nasljeđe koje smo primili.
0: Prisutima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla.
2: Kada govorimo danas o Savi Tekeli, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Blemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih previranja, Tekeli je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brani samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postao je svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba se obese nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepiski, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako same Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku je otvorila predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je istakla da je Matica Srpska tokom svoje istorije okupljala najznačajnije stvaraoce, naučnike i kulturne poslenike, čuvajući jezik, pismo i duhovno nasljeđe srpskog naroda, te da i danas ostaje simbol znanja, prosvjećenosti i kulturnog napretka. Ona je naglasila i sljedeće.
3: Zaista mi je velika čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu, zadužbini koji duboko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu se robe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Kada govorimo o Matici Srpskoj, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Tekeliju koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanje i u budućnost. Vrednosti koje su baštinili Sava Tekelije i osnivači Matice Srpske danas su nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društva traju onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelji koji su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koji smo dužni da čuvamo i razvijamo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje, da stalno stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vreme ostanu verni vrednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu zvaničnom otvorenom.
0: Sve u svemu, prošlonedeljnim otvaranjem prve stane muzejske postavke Tekelijanum je dobio novi sadržaj koji može da ga dodatno pozicionira na kulturnoj mapi Mađarske, odnosno Srba u regionu i srpske dijaspore. Nesumnjivo da će Tekelijanum i u buduće biti mesto susreta, obrazovanja i očuvanja kolektivnog pamćenja srpskog naroda, nastavljajući misiju koju je pre skoro dva veka započeo njegov osnivač Sava Popović Tekelija. No.

7. juna 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama krenuo je iz Lisabona prema Indiji. Ploveći oko Afrike skoro godinu dana stigao je do obale Indije. Vasco de Gama je prvi Evropljanin koji je oplovio Afriku i otkrio pomorski put iz Evrope za Indiju. 7. juna 1502. godine je papa Grgur XIII, jedan od nosilaca katoličke reakcije, ostao je upamćen po reformi kalendara izvršenoj 1582. godine, nazvan Gregorijanskim kalendarom. Na današnji dan 1654. Louis XIV. Krunisan je za kralja Francuske, ostao je upamćen kao kralj sunce, digao je apsolutizam na najveću moguću meru, vodio je mnogobrojne ratove da bi obezbedio francusku hegemoniju u Europi, sagradio je Versaj i bio mecena mnogih književnika i umetnika. Na današnji dan 1935. godine umro je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, genetičar. Mičurin je različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom i kalemljenjem odgajio mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metodu aklimatizacije stvorio je otporne oblike južnih sorti, trešanja, kajsija, vinove loze i čuvenih Mičurinovih višanja. Mičurin je zastupao tezu da se nasledne osobine biljaka mogu izmeniti uticajem sredine i primjenom vegetativne hibridizacije postignute kalemljenjem. 7. juna 1900. godine u Nišu je otvoren prvi Pasterov zavod u Srbiji. Osnivač zavoda bio je dr. Vladimir Stojanović, tadašnji načelnik saniteta. Pacijenti iz Srbije ranije su upućivani na lečenje u Peštu. Tokom prvih 10 godina rada u Pasterovom zavodu u Nišu vakcinisano je više od 3800 ljudi zaraženih besnilom. Na današnji dan 1935. umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole, potom Univerziteta u Beogradu, ministar privrede i spoljnih poslova u vladama Srbije 1894. i 1905. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 6. jun 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju i iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić.